Ulaze zatim odlučno muški glasovi. Svi veterani, zaboravljeni asovi. Sa srcem mladog sokola i pesmom mesto cokula. Miriše zemlja koja je reku rodila. Buđenje rano proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se marširati.

0: osnovac pohađali ste školu Jovan Jovanović Zmaj u Beogradu.
1: Jeste, u Bosanskoj Vrsi.
0: I nije to bilo prvi put baš kada vas je Miodrag Vasiljević, kada vam je zapretio i rekao morate doći na audiciju, nego ste vi pevali na Radio Beogradu i pre Drugog svjetskog rata.
1: Jeste, upravo ste. Pevao sam baš u četvrtom razredu osnovne škole na Vidovdan. Pevao sam, tada je Radio Beograd bio u zgradi Akademije nauka na 15 spratu.

Intervju koji ste imali prilike da čujete bio je posljednji koji je Miodrag Bogdanović izgovorio. Miodrag Mile Bogdanović se upokojio u sredu 7. marta 2012. godine, a sahranjen je na Novom groblju u Beogradu 3 dana kasnije 10. marta. Za sobom je ostavio preko 200 trajnih snimaka u arhivi Radio Beograda, veliki broj izdanja različitih nosača zvuka, 4 objavljene knjige i dubok trag bitisanja u srcima njegovih najbližih srodnika, prijatelja i kolega.

U razbudniku je vrijeme u 6 časova 26 minuta za našu redovnu kratku šetnju kroz istoriju, prisjećanje šta se sve dešavalo na današnji dan. U 1810. na današnji dan u Rio de la Plata u Argentini počela je pobuna protiv španskog kolonijalnog režima i vlast je preuzela privremena vlada. Taj dan se proslavlja kao dan nezavisnosti Argentine, a da ona formalno proglašena tek jula 1816. 6 godina kasnije. 25. maja 1856. rođen je francuski maršal Louis-Félix François Franchet de Perret, istaknuti vojskovođa u Prvom svjetskom ratu i počasni vojvoda srpske vojske. U junu 1918. preuzeo je vrhovnu komandu nad savezničkim snagama na Solunskom frontu i potom procijenio da srpska vojska kao najborbeniji i najspremniji dio savezničkih snaga na tom ratištu treba prva da krene u proboj fronta. Procjena se pokazala savršenom tačnom jer je srpska vojska poslije njegove zapovijesti za proboj Solunskog fronta brzo porazila Bugare i prisilila ih da kapituliraju, zatim i austrijske i njemačke trupe, što je bilo odlučujuće za slom centralnih sila i okončanje Prvog svjetskog rata. Na današnji dan 1889. rođen je ruski konstruktor aviona i helikoptera Igor Ivanović Sikorski, jedan od najznačajnijih pionira avijacije koji je helikopter konstruisao još 1908. a 1913. je prvi izgradio avion sa više motora. U 1892. rođen je Josip Broz, doživotni predsjednik Socijalističke federativne republike Jugoslavije i Saveza komunista Jugoslavije. U bivšoj Jugoslaviji 25. maj je proslavljan uz centralni slet na stadionu Jugoslavenske narodne armije i predavanje slavljeniku štafetne palice koja je prethodno danima nošena širom zemlje. Član komunističke partije Josip Broz je postao 1920. a 37. njen generalni sekretar. Bio je jedan od osnivača i lidera pokreta nesvrstanih. U Narodnom pozorištu u Beogradu na današnji dan 1929. izvedena je premijera gospođe ministarke Branislava Nušića. Reditelj je bio Vitomir Bogić, a scenograf Ananije Verbicki. Naslovnu ulogu tumačila je Žanka Stokić, koju je Nušić unaprijed namijenio ulogu. Od tada je izvođena na brojnim scenama, među njima i scenom Narodnog pozorišta Republike Srpske. Engleski profesor Alexander Fleming otkrio je na današnji dan 1940. penicilin. Pod šifrom Konjički skok, Njemci su u Drugom svjetskom ratu na današnji dan 1944. počeli vazdušni desant na Drvar s namjerom da unište vrhovni štab Narodno-oslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije. Grad je snažno bombardovan, poslije čega su se spustili njemački padobranci i jedrilice, a ka Drvaru su nadirale i jake snage od Knina, Bihaća, Banja Luke, Jajca i Livna.

jedinice oko vrhovnog štaba, uključujući 6. lističku brigadu, koja je u Drvar stigla ubrzanim maršom, pružile su snažan otpor, nanijeli padobrancima znatne gubitke i omogućili izvlačenje vrhovnog štaba, a prvi proletarski 5. korpus bočnim udarima su poremetili njemačku operaciju. U 1995. godine na današnji dan 4 sata prije isteka ultimatuma kojim je zaprećeno bombardovanjem obje strane ako ne prestanu borbe oko Sarajeva, avioni NATO pakta bombardovali su širu okolinu Pala. Tada su zarobljena 372 pripadnika UNPROFOR-a, taoci su pušteni u junu te 95. 6 časova je 31 minut, ovo je Razbudilnik Radija Republike Srpske.

To je prolazak kroz crveno više puta, drastično prekoračenje brzine, preticanje preko pune linije, vožnja pod utjecajem alkohola iznad 1,5 promil, vožnja pod utjecajem narkotika, korištenje uređaja za ometanje radara i te zakonske izmjene po kojima će policija početi postupati od srijede su sa većim kaznama koje idu i do 5.000 maraka. Definisana je obijesna vožnja i tom vožnjom se smatra kada vozač u razmaku od 20 minuta dva ili više puta prođe kroz crveno, ali vožnja u naselju brzinom većom od 40 km sat iznad dozvoljene brzine, odnosno van naselja, brzinom od 60 km sat na sat iznad prekoračenja. Dakle, u većini naselja brzina je 50 km sat, ako vozite 90 i više, to se smatra obijesnom vožnjom i tu su predviđene drastične kazne. Također, ako vozač pretekne kolonu vozila, prelazeći ili krećući se po punoj liniji, ili kada vozi pod utjecajem alkohola iznad 1,5 promil ili pod utjecajem narkotika ili drugih psihoaktivnih supstanci. Od 2 do 3.000 maraka bit će kažnjen vozač koji krajnjom nepažnjom ozbiljno naruši bezbjednost drugih učesnika u saobraćaju tako da se njegovo postupanje karakteriše kao obijesna vožnja. Uz novčanu kaznu tu je zabrana vožnje 6 mjeseci i 2 kaznena boda. A tu su i one novčane kazne koje su sada mnogo veće. Nevezivanje sigurnosnog pojasa od 2 do 400 maraka. Ako je zbog toga izazvana nezgoda, kazna je od 400 do 2000 maraka i zabrana vožnje do pola godine i 2 kaznena boda. Još jedna novina, vozač koji se obraćaju koristi uređaj, odnosno sredstvo kojim se može ometati rad uređaja za mjerenje brzine, dakle radara, platit će kaznu od 2 do 400 maraka. Svoje komentare dakle možete ostaviti na 065-32-2233 na naše društvene ili mreže Facebook ili Instagram stranicu. Ovo je Rasbudnik Radija Republike Srpske. Dobro jutro.

0: što sam želao, sve što smatram da je najvažnije mogao da iznesem pred predsjednikom Sijem. Suština je u tome da uradite nešto za svoju zemlju, da budem srećen kad se vratim u Srbiju. Za mene je to što radimo za građane Srbije najvažnije.
1: Iran je načelno pristao da se riješi visoko obogaćenog uranijuma u pregovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama, prenose američki mediji.
2: Vrhovni lider Irana Ajatolah Mojtaba Hamnej navodno je odobrio nacrt sporazuma i izjavio američke administracije. Zvaničnik američke administracije, dodajući da sporazum neće biti potpisan ovog vikenda, još ne postoje sporni detalji. Još uvijek postoje sporni detalji. Tehran i dalje insistira na deblokadi imovine, tačnije 12 milijardi dolara zamrznute imovine koja se drži u Kataru kao uslov za nastavak pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama.
1: U Banja Luci će danas biti održana svečanost povodom Dana Filološkog fakulteta Banja Lučkog univerziteta.
2: Iz univerziteta su naveli da će ovo biti prilika da se predstave rezultati rada, naučna i kulturna dostignuća kao i planovi za dalji razvoj ove visokoškolske ustanove. Filološki fakultet osnovan je 2009. izdvajanjem filoloških studijskih programa iz okrilja Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci.
1: Univerzitet u istočnom Sarajevu obilježava krsnu slavu svetog Ćirila i Metodija, a centralni događaj biće svečana promocija doktora nauka.
2: U hramu svetog Vasilija Ostroškog na Veljinama biće služena sveta arhijerejska liturgija i obredom lomljenja svetog kolača. Slavskog kolača svečanoj arhijerejskoj liturgiji prisustovaće ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Draga Mastilović.
1: Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u drugo kolo Roland Garrosa. Košarkaši Olimpijakosa osvojili su titulu šampiona u Evroligi. Opširnije Bojan Božić.
3: Najbolji srpski teniser Novak Đoković sinoć izborio plasman u drugo kolo Roland Garrosa, pošto je na startu turnira pobjedio domaćeg igrača Giovanni Mpeši Perikara rezultatom 3-1. Francuz je dobro otvorio meč i prvi set dobio sa 7-5, da bi Novak u drugom triumfovao istim rezultatom, iskoristivši četvrtu break, odnosno set loptu. Srbin je treći set dobio sa 6-1, a onda je u četvrtom, u sedmom gemu osvojio break za vojstvo od 4-3, što je bilo dovoljno da sačuva prednost i triumfuje sa 6-4. U narednom kolu Novaka čeka još jedan Francuz, 73. teniser svijeta Valentin Hroje. Plasmanu drugog kolo Roland Garrosa juče su obezbijedila još dva tenisera iz Srbije, Hamad Međedović i Miomir Kecmanović. Košarkaši Olimpijakosa novi su šampioni Evrope. Sinoć su u finalu pobjedili Real Madrid rezultatom 92-85. Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Fournier sa 20 poena. Nikola Milutinov je za nešto više od 20 minuta na terenu dao 16, a 16 poena dodao je i Peters. U timu Reala Mario Hezonja bio je najefikasniji sa 19 koševa.
1: Stigli smo do prognoze vremena za danas. Dobro jutro želimo meteorologu Đorđu Todiću.
4: Dobro jutro vama i vašim slušalcima. Pretežno je sunčan uz malu oblačnost i slabi promjenljiv vjetar. Izmjerena temperatura vazduha u 7 časova iznose Ribnik, Rudo, Han, Pjesak 10, Višegrad, Čemerno 11, Mrkonjić Grad 12, Novi Grad, Prijedor 13, Banja Luka, Doboj 14, Bileća 15, Bijeljina 16 i Trebinje 17 stepeni. Danas pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost i vrlo toplo, a samo lokalno u drugom dijelu dana razvojem oblačnosti i moguće kratkotrajni pljusak. Vjetar slab do umjeren u drugom dijelu dana i pojačan sjevernih smjerova. U Hercegovini ujutru i uveče pojačana bura, a tokom dana južni vjetar. Maksimalna temperatura vazduha danas od 27 do 32, u višim predjelima od 21. U Banja Luci danas pretežno sunčano uz promjenljivu oblačnost i vrlo toplo. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, u drugom dijelu dana pojačan. Maksimalna temperatura vazduha danas oko 31 stepen.
1: Hvala meteorologu Đorđu Todiću, a mi prije odjave emisije podsjećamo na važnije vijesti.

Americi bez struje. Cijela opština Ljubinje neće imati struju od 16 do 16.30, a od 11.30 do 12 naselja Vlahović, 12 do 12.30 Žrvanj, 12.30 do 14 Žegulja, od 14 do 14.30 Ljubinje, dio Ljubinja, od 15 do 15.30 Ljubinje grad i od 15.30 do 16 industrijska zona Ljubinje. Semberija ubijedjeni od 10 do 14, Vukovarska ulica bez struje, od 9 do 13 Pučere Čurgići, a od 9 do 14 ulica Uroša Predića. U Ugljeviku od 8 do 14 naselje Kačevac. U Loparama od 8 i 30 do 14 Mitrovići, a od 8 do 15 Mitrići, Veselinovac, Miletići, Potok i Površnice. Sela Buljević, Korkutović, Bećirević i Neđilišta u Milićima od 9 do 14 bez struje. U Vlasenici, Ustanička ulica od 8.30 do 14.30, dio bulevara u Doboju od 8.30 do 13.30. U Modriće od 12 do 14 Riječani Donji, a od 9 do 11 Duganjiva zaseok Vizživani. U Derventi od 8 do 16 Donja Lupljanica, u Tesliću od 10 do 14 Jasenica, i u Brodu danas od 9 do 11 dio Male Brusnice, Pantića Kosa i Kočijaša, od 12 do 14 dio Male Brusnice kod škole. I za kraj servisnih informacija, porodilišta, 10 beba u protekla 24 časa, Banja Luka 5, 4 djevojčice, 1 dječak, 1 dječak, 1 djevojčica u Prijedoru, jedan dječak rođen je u Bijeljini, jedna djevojčica u Nevesinju, jedna djevojčica u Doboju, ukupno 7 djevojčica, 3 dječaka, 10 beba u protekla 24 časa. Jutro je u Srpskoj svanulo vedro, kakav je dan pred nama i dani pred nama, čućete se nekoliko minuta u prognozi vremena.

0: a u razbudniku u 8 časova 35 minuta naravno nismo zaboravili vrijeme za druženje sa našim zrakovcima.
1: Vi slušate Zvrk, zvrk, zvrk.

Tako povoljni uslovi omogućili su stvaranje velike produkcije organske masi. Inače, treba reći da su tropski prašume, da zauzmaju ogromne oblasti sjeverno i južno ekvatoru u Africi, to je recimo oblast rijeke Kongo, donjeg toka rijeke Niger, oblast velike

Interesantno je napomenuti nešto od životinskog svijeta tropskih kišnih šuma, ili ti tropskih prašuma, pošto vrlo često postoje neke, da kažemo, zablude da određene životinske vrste naseljavaju ova područja. Tako da on je također jako isto bogat i raznovrstan. U njima se obično nalazi mnoštvo majmuna, zvijeri, gmizevaca, ptica, insekata. Tako da, na primjer, recimo u amazonskim šumama su veoma karakteristični mnogobrojni sisari sa dugačkim ripom koji se mogu zakačinjavati na grane, recimo kao što su neki lenjivci i slično. Onda interesantno je i da mnoge vrste životinja uglavnom vode taj arboralni način života, znači da skoro nikada ne silaze na zemlju i uglavnom su znači vezani za drveće. Tako su mnogi majmuni kao što je drekavec, kao što su kapucineri, zatim oposumi, onda srednji i mali mravojedi i tako dalje. Od ptica recimo u Amazonu treba pomenuti papagaje, zatim kolibre, tukane koji su endemični i slično. Mnoge vrste žaba žive recimo na drveću, a interesantno je da se mnogi od njih čak što više razvijaju onim, da kažemo, udubljenjima koje stvaraju epifite, jele ove biljke koje uopšte, znači, svojim korijenovim sistemom nisu vezane za zemlju, nego, da kažemo, vodu zajedno sa mineralnim materijama usvajaju iz tih nekih, da kažemo, velamena, odnosno tih nekih klopučastih proširenja, tih ljevkova u kojima se sakuplja voda, a ta mjesta ujedno predstavljaju stanište za brojne vrste insekata, sitne žabe i slično. Tako, na primjer, u tropskim kišnim šumama u oblasti Konga nalazi se recimo šimpanza, gorila, okapi, afrički jelenak, onda recimo panter, golubov, papagaj, ptice nosorog, afrički paun i tako dalje. U azijskim recimo šumama karakteristične su različite vrste gibona, zatim orangutan, nosati majmun, od polu majmuna tu je recimo avet. A zatim naročito čitav niz životinja koje su prilagođene planiranju, to jest dugim i blagim skokovima sa grane na granu koje podsjećaju na letenje, kao što se na primjer letjeći gušter, mnogobrojne vjeverce, poletje,

Što se tiče tih prašuma umjerenog pojasa, oni se recimo, postoje podaci neki, naime da u pojasu umjerene klime velike prašume se nalaze recimo na granici Poljske i Bjelorusije, u Rumuniji, Engleskoj i Kanadi. A da je jedna od najvećih prašuma u Evropi jeste prašuma Perućica, koja se nalazi u sastavu Nacionalnog parka Sutjeska, koji je znači smješten u Republici Srpskoj. Pored opšte je poznata najveći prašume u Evropi, to je prašume Perućica, na području Republike Srpske postoje još dvije prašume, a to su prašume Janj i prašuma Lom. Što se tiče naših tih prašuma, one se mogu definisati kao neki iskonski, nenarušeni prirodni ekosistemi koji se razvija po svojim specifičnim zakonitostima koje još nisu potpunosti izučene i stoga su istraživanja u prašumskim sastojinama od velikog značaja za fundamentalnu nauku i za primijenjenu u praktičnim disciplinama šumarstva. Znači tu se dešava sve potpunosti po zakonima prirode, bez ikakvog utjecaja čovjeka, gorostasti veliki same padaju, obnova šume teče u potpunosti sama, znači nema nikakvog utjecaja čovjeka i zaista ovako netaknuti dijelove prirode predstavljaju i mogu samo da posluše kao primjer znauci u izučavanju nekih tih osnovnih, nekih fundamentalnih prirodnih zakonitosti.

0: druge na kokos, pomorandžinu ili limunovu koru. Postoje i jabuke sa ukusom jagode, ananasa, kruške, krompira. Neke čak podsjećaju na kokice. Prošlost jabuke povezana je sa istorijom naše planete. Šume preistorijskih divljih jabuka pojavile su se prije oko 65 miliona godina na početku ere tercijara. Tokom izdizanja Himalaja u ovom dijelu Srednje Azije stabla jabuka ostala su zarobljena nastalim planinskim reljefom. Izdvojene od ostatka svijeta, one su se savršeno prilagodile postojećim uslovima i temperaturama koje su se kretale od minus 40 stepeni zimi do plus 40 stepeni ljeti. Tako je nastala nova vrsta jabuke Malus siversi. Dinosaurusi su nestali, ali ne i medvjedi. Birajući najslađe i najveće plodove za svoju ishranu, ove divlje životinje odigrale su ključnu ulogu u selekciji i širenju najboljih vrsta jabuka. Jer sjemenke jabuke zatvorene su u omotač i iz njih ne može da nikne nova jabuka kad stara sazri i padne na tlo. Ali u crijevima medvjeda ovaj omotač se otvara, a oslobođene sjemenke zajedno sa izmetom dospijevaju na zemlju. Uz to sjeme je bilo i nađubreno. Od jabuka Malus siversi potekle su sve današnje jabuke u svijetu. Pokazalo se da su šume divljih jabuka iz Kazahstana rodno mjesto kolijevka savremene jabuke. Tokom dugog niza godina od njih je postalo oko 90% svih današnjih sorti. Smatra se da je prije oko 4 vijeka postojalo oko 16.000 vrsta jabuka. Do 1907. godine taj broj se smanjio na oko 7.000. Danas na samo 15 sorti jabuka otpada oko 90% svih jabuka koje se nalaze u prodaji. Savremene jabuke izgubile su gotovo svu prirodnu otpornost, a kod svake nove sorte ona je još manja. Mnoge voćke jabuka koje danas cvjetaju po našim baštama potiču upravo od vrsta iz Srednje Azije koje su do Europe prenijete u bisagama trgovaca koji su se kretali putem svile. Da su kazaške jabuke Malus siversi predak svih jabuka, potvrdit će i naša naredna priča. Sunčica Bodružić, stručni saradnik Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banja Luci, govori o porijeklu domaće jabuke.
1: Jabuka, latinski naziv roda je Malus, je rod drvenastih biljaka iz familije rozace, a to je ime za njihov plod. Naučno ime ploda je pom. Postoji između 25 i 50 vrsta u ovom rodu i preko 7.500 kultivara domaće jabuke. Domaća jabuka, latinskog naziva Malus domestica, je listopadno drvo visine do 12 metara sa veoma gustom krošnjom. Listovi su naspravno raspoređeni, ovalni, sa izraženim vrhom i nazubljenom ivicom. Cvjetovi jabuke su bijele boje, a početkom cvjetanja budu nježno roze, sa 5 kruničnih i 5 čašičnih listića. Plod jabuke sazrijeva krajem ljeta i tokom jeseni.

Domaća jabuka vjerovatno je hibridnog porijekla, a nastala je u centralnim dijelovima Azije. Njoj najsrodnija vrsta, Malus siversi, se još uvijek može naći na planinama u Kazahstanu, Kirgistanu, Tadžikistanu i nekim dijelovima Kine, na visinama između 1200 i 1800 metara nadmorske visine. Kako su kroz ovaj predio prolazili putni pravci koji su povezivali Kinu sa Bliskim istokom i Evropom, vjerovatno

razvojem Rimskog carstva razvilo se i voćarstvo, a domaća jabuka se proširila ka zapadnoj i sjevernoj Evropi. Sa širenjem svog areala, domaća jabuka dolazila je u kontakt sa divljim vrstama roda Malus, često je hibridizovala i obogaćivala svoj genotip. Također je jako brzo zamijenila ove divlje vrste u životu ljudi, tako da su one najprije potisnute, a potom i vjerovatno iščezle. Ovo bi značilo da jabuke koje su jeli Kelti, Franci, Gali i druga germanska plemena, kao i stari Sloveni, više ne postoje na planeti. Od 13. vijeka prije nove ere, jabuke su postale veoma uzgajana vrsta širom Europe. Tokom 16. i 17. vijeka, evropski kolonisti prenose jabuku na američki kontinent. Sredinom 17. vijeka prenose je i u Južnu Afriku. Krajem 18. počinje uzgoj jabuke u Australiji i na Tasmaniji. Tako domaća jabuka može se hvaliti napretku civilizacije na širenju areala.

Juče je fudbalski klub BSK iz Banja Luke osvojio titulu šampiona Republike Srpske remijem bez golova 0-0 u derbiju 30. kola protiv Leotara iz Trebinja. Romantičari su kolo prije kraja i matematički obezbijedili prvu titulu i na taj način ova generacija ušla u istoriju kluba koji je osnovan 1932. godine. Čestitke stižu iza Fudbalskog saveza Republike Srpske, a zanimljivo bilo i na utakmici koju su odigrali klub malog fudbala Tango iz istočnog Sarajeva, koji je postao novi šampion Republike Srpske, i to nakon što je u Majstorici rezultatom 3-2 u posljednjoj minuti je postignut ovaj odlučujući pogodak, pobjedio ekipu Jahorine iz Pala, osvojio titulu, što jednom podsjećamo, puna dvorana i zanimljiva ova finalna serija. A na današnji dan 1963. godine osnovan je ženski košarkaški klub Mladi Krajišnik iz Banja Luke. Jako uspješna istorija, klub koji je, po kojem je ovaj grad poznat, dakle veliki broj, da tako kažemo, godina iza postojanja Mladog Krajišnika, koji je iznjedrio mnoge poznate košarkašice, svakako jedna od najboljih, Slađana Golić, legenda banjalučkog sporta. Mi ovim i završavamo našu današnju rubriku. Ostanite i dalje uz Radio Republike Srpske.

10 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske danas će razmatrati deklaraciju o zatvaranju OHR-a na predlog predsjednika parlamenta Nenada Stevandića. Ako visoki predstavnik u BiH bude imao na raspolaganju takozvana bolska ovlašćenja, Srpska zadržava pravo da koristi sva pravna i politička sredstva borbe u zaštiti svojih interesa i ustavne pozicije u Bosni i Hercegovini, navodi se u deklaraciji. Pred poslanicima je između ostalog izveštaj o radu MUP-a Republike Srpske za prošlu godinu, kao i izveštaj o radu i finansijski izveštaj Komisije za koncesije Republike Srpske za prošlu godinu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da je imao izuzetno važan i sadržan sastanak s premijerom Narodne Republike Kine Li Jiangom. Kako je izjavio Vučić, razgovarano je o infrastrukturnim projektima kao i o ključnim geopolitičkim i regionalnim pitanjima. Poslije podne planiran je sastanak sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom. Načelnik opštine Jezero Snežana Ružičić boravi u službenoj posjeti Kini gdje učestvuje na međunarodnim skupovima posvećenim saradnji gradova i opština radi jačanja međunarodnih kontakata i promocija opštine Jezero.

jezero. Posjeta je podijeljena u dva dijela. Prvi dio odnosi se na konferenciju povratinskih gradova i opština u provinciji Shandong, koja ima oko 100 miliona stanovnika i treća je po ekonomskoj snazi u Kini. Drugi dio posjete obuhvata boravak u gradu Zibo, gdje će Ružićeva održati zvanično obraćanje i predstaviti potencijale opštine. Dogovor koji Sjedinjene Američke Države postignu sa Iranom mora biti dobar i pogodan, izjavio američki predsjednik Donald Trump, ističući da pregovori o sporazumu nisu privedeni kraju. Američki predsjednik juče je ocijenio da se pregovori sa Iranom o nuklearnom programu odvijaju konstruktivno i poručio da neće biti žurbe u postizanju dogovora. Pozivajući se na visokog zvaničnika Trumpove administracije, NBC je juče prenio da sporazum Amerike i Irana neće biti postignut do kraja dana. Prognoza vremena. Danas u Srpskoj pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost i toplo, temperatura od 27 do 32 stepena. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

Poštovani slušalci, u nastavku programa Radija Republike Srpske prenosimo sjednicu Narodne skupštine Republike Srpske, gdje je danas pred poslanicima i deklaracija o zatvaranju OHR-a na predlog predsjednika parlamenta Nenada Stevandića.

OHR-a, istovremeno zahtjeva od ugovornih strana Dejtonskog mirovnog sporazuma da hitno otklone posljedice ništavnosti zaključaka, takozvanih bonskih ovlaštenja, Upravnog odbora Savjeta za primjenu mira u BiH i svih akata visokih predstavnika koji su protivpravno povredom povelje Ujedinjenih nacija, aneksa 10 mirovnog sporazuma i povredom Ustava BiH nametnuli u Bosni i Hercegovini počevši od 1997. godine do danas. Dakle, mi, da ne bi ovdje okolišali, mi tražimo da se ponište svi akti visokog predstavnika koji su doneseni od 1997. godine do danas. Ja se držim prvog nacrta rezolucije koji smo usvojili kao kolegijum, gdje je stajalo da pozivate nadležne institucije da stavi van snage sve odluke Kristijana Šmita i bivšeg predsjednika Valentina Incka. Dakle, ja sada pričam o prvom nacrtu rezolucije. Ja ne želim da se mi baziramo samo na ta dva visoka predstavnika, nego na sve one odluke od 1997. godine do danas i da se ljudima koji su ispaštali i kojima su bili blokirani računi i kojima je, i čije porodice su trpele, da se nadoknadi šteta koja je ogromna. Također, time bi stavili van snage 25 zakona koji je u jednom danu nametnuo visoki predstavnik, a to je period od 2006. do 2010. godine, kada je visoki predstavnik nametnuo 25 zakona. Za 20 zakona su verifikovani 30.3.2007. godine, samo u jednom 20 od 25. I za sve je glasao SNSD, nije SDS. E sada, što ja vama ne vjerujem? Zato što smo mi sam u ovom mandatu usvojili jedan zaključak koji glasi. Dakle, ovaj saziv Narodne skupštine usvojio zaključak. Iz 27.6.2023. godine, tačka 1. Narodna skupština Republike Srpske zahtjeva da se u okviru 14 prioriteta ispostavljenih od strane Evropske unije prioritetno i hitno treba rješavati pitanje reforme Ustavnog suda BiH, odnosno odlaska stranih sudija, te u okviru te reforme da se usvoji zakon o Ustavnom sudu BiH. Pa pored pitanja reforme Ustavnog suda BiH, prioritet treba da bude i pitanje zatvaranja kancelarije OHR-a. I Narodna skupština Republike Srpske traži od svih svojih izabranih predstavnika da ne učestvuju u razgovorima i rješavanju bilo kojeg od ostalih prioriteta Evropske unije dok se ova dva ranije navedena prioriteta ne riješe. To smo svi zajedno usvojili 27.6.2023. godine. Pošto poslanici u Parlamentarnoj skupštini BiH iz reda SNSD-a, Demosa i Ujedinjene Srpske nisu ispoštovali ovaj dogovor, odnosno ovaj zaključak, vi ste, gospodine Stevandiću, dobili pismo 26. augusta 2023. godine, gdje vam je klub poslanika SDS-a, PDP-a i Liste za pravdu i red poslao sljedeće. Uvaženi predsjedniče Narodne skupštine, Savjet ministara BiH je 24. augusta na 10. vanrednoj telefonskoj sjednici usvojio prijedlog zakona o organizaciji koji je ispostavila Evropska unija i znači, imajući u vidu da su srpski predstavnici učestvovali u glasanju, imajući u vidu da je pod jedan Narodna skupština usvojila zaključak o kome sam kazao, pa pod broj 2 da je Narodna skupština usvojila zaključak iz 21. oktobra 2015. gdje kaže da Narodna skupština Republike Srpske se obavezuje da izabrana imenovana lica sa teritorije Republike Srpske u institucijama BiH da prije usvajanje odluka i zakonskih rješenja obavezno zatraži mišljenje nadležnih odbora Narodne skupštine Republike Srpske o pitanja koja su interesa za Republiku Srpsku. Pa tačka 3. 1. februara 2022. godine Narodna skupština je usvojila zaključak koji kaže Narodna skupština Republike Srpske smatra da je u skladu sa zaključcima sa 20. posebne sjednice da predstavnici Republike Srpske u Parlamentarnoj skupštini BiH, Savjetu ministara i predsjedništu mogu da prisustvuju sjednicama, ali na način da u svom odlučivanju uvažavaju stavove i odluke Narodne skupštine Republike Srpske. Dakle, gospodine predsjedniče, vi ste to pismo dobili 23. augusta 2023. godine. I tražilo se zašto se učestvuje u radu i krše zaključci Narodne skupštine Republike Srpske. Jer su, ja vas upozoravam, ti zaključci...

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Nada Kolak.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, u najavi emisije izdvajamo.
0: Poslanici u Narodnoj skupštini danas o deklaraciji o zatvaranju OHR-a na predlog predsjednika parlamenta Nenada Stevandića.
1: Navršilo se 34 godine od brutalnog zločina nad Srbima u Bradini.
0: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u posjeti Kini, popodne je sastanak sa kineskim liderom Xi Jinpingom.
1: Sve izvjesni sporazum Vašingtona i Teherana.
0: Košarkaši Olimpijakosa osvojili Evropu.
1: Danas sunčano i toplo. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske u nastavku sjednice razmatraju deklaraciju o zatvaranju OHR-a na predlog predsjednika parlamenta Nenada Stevandića. U deklaraciji se između ostalog navodi da Kristijan Šmit u BiH ne predstavlja međunarodnu zajednicu i nema nikakvo pravo da vrši funkcije iz nadležnosti domaćih organa. Izvještava Darko Đurić.
2: Narodna skupština Republike Srpske zahtjeva potpuni prestanak prakse nametanja odluka, donošenja zakona i vršenja bilo kakvih izvršnih ili zakonodavnih funkcija od strane neizabranih stranih predstavnika, zatvaranje kancelarije visokog predstavnika, kao i puno vraćanje svih nadležnosti domaćim institucijama u skladu sa opštim okvirnim sporazumom za mir u BiH. Predsjednik parlamenta Nenad Stevandić.
3: Republika Srpska u ovih zadnjih godinu dana od te situacije potpunog dezavuisanja sve tri institucije predsjednika vlade Narodne skupštine došla u poziciju da sve te institucije funkcionišu potpuno jedinstveno i da na tom spoljno-političkom međunarodnom planu smo otvorili mnogo kanala i u Sjedinjenim državama i one kanali koje smo zadržali u Rusiji i u Kini i ono što radimo u Evropskoj uniji i kontakata koje kabinet Narodne skupštine ima sa svima, da je to rezultiralo dotle da mi, da kažemo, bez obzira na naše političke razlike, jače afirmišemo svoju poziciju ugovornice. Ovaj dokument se najviše zasniva na tome.
2: U dokumentu stoji i da je visoki predstavnik od rata pa na ovamo najviše štete nanio Srpskoj. Taj posao je...

visokog predstavnika. Najviše ih je provodio ilegal za vojsa NSD, dajući im snagu i provodeći ih. E ta neprincipijelna politika legalizacije odluka visokog predstavnika koje nisu imali uporište Dejtonskog mirovnog sporazuma zadržana je do danas i samo se koristi za političku retoriku, za političke svrhe i ova deklaracija danas je jedan pamflet političke u izbornoj godini i njena težina je sva u tome. Nikakve druge težine neće imati bez obzira u kakvom se oblik usvoji. I nedavne diplomatske aktivnosti Republike Srpske i Sjedinjenim Američkim Državama nisu doprinijele ograničenju uloge visokog predstavnika. Čak što više nije ni poništena ni presuda na osnovu koje je presuđen predsjednik Republike Srpske, a njen izvor je u zakonima koje je nametnuo visoki predsjednik Republike Srpske. Ali kažem opet, to traje od samoga početka. Ja ću vas posjetiti, evo jedan izvještaj Komisije za propise Skupštine grada Banja Luka od 2000. godine razmatrala je odluku visokog predstavnika o smjeni funkcije predsjednika Skupštine grada gospodina Omićevića. I komisija kaže da odluka visokog predsjednika o smjeni predsjednika Skupštine grada Banja Luka gospodina Đorđa Omićevića nije u skladu sa statutom grada Banja Luka, kojim je propisan način prestanka funkcije Skupštine grada prije isteka vremena na koji je izabran. A u sljedećem stavu kaže komisija za propise konstatovala da je odluka visokog predstavnika o smjeni predsjednika Skupštine grada Banja Luka konačna izvršna, da je stupila na snagu danom donošenja i ista je sa temelji na odredbama Dejtonskog sporazuma, čije odredbe imaju jaču pravnu snagu od domaćeg zakonodavstva. Već tada ste dali visokom predstavniku snagu da donosi odluke koje nisu bile u njegovoj nadležnosti u odnosu na Dejtonski mirovni sporazum. Posjeću vas i na odluku vlade Republike Srpske, kada je sa funkcije smijenjen predsjednik Republike Srpske Nikola Poplašen. Vlada Republike Srpske, koji je tada činio isto SNSD sa koalicijskim partnerima u koaliciji Sloga, donio je odluku član 1. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske nalaže se obustava vršenja službe i obezbeđenja gospodinu Nikolu Poplašenu, bivšem predsjedniku Republike Srpske. Prethodni stav odnosi se na obezbeđenje u stanu, u pokret i u drugim prilikama. Član 2. Sva vozila koja su gospodinu Nikolu Poplašenu na korištenju dodijeljena na osnovu funkcije predsjednika Republike Srpske oduzimaju se i vraćaju se na drugi raspored. Gospodinu Nikolu Poplašenu prestaje pravo korištenja prostorije Kancelarije predsjednika Republike Srpske smještene u Banskom dvoru Banja Luka. Sve telefonske i telekomunikacije, instalacije i uređaj u prostorima kabineta predsjednika Republike Srpske privremeno se stavljaju van snage. Za sprovođenje ove odluke zadužuje se Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske i Telekom Republike Srpske. Ovo je odluka vlade SNSD-a. E tada ste, što bi rekao narod, sam se zakopali rupu. Da ste ostali do kraja neprincipijelni i do današnjega dana, posjeću vas i na zaključke koje ovoj Narodnoj skupštini predložili klubovi poslanika SNSD-a, DNS-a, Socijalističke partije, Demosa, NDP-a i Ujedinjene Srpske 12.11.19. godine. Između ostalih, tada je predložen zaključak da Narodna skupština Republike Srpske odbacuje MOST kao ovlaštenja. To je bilo 19. godine, danas je 27. I tada je donešen zaključak za Narodna skupština Republike Srpske da zadužuje vladu da u narednom periodu pripremi zakon o rehabilitaciji svih nezakonito smijenjenih lica iz Republike Srpske koji su smijenjeni odlukom visokog predstavnika. Nikada ti zaključci nisu provedeni, to govori o vašoj principi.

Sa druge strane, upravo vi iz skupštinske većine ste ti koji ste predložili da se predsjednik tadašnji Republike Srpske smijeni, kogod to bio. Dakle, vi ste ti koji rušite institucije Republike Srpske. Vi ste ti koji poštujete i provodite odluke Kristijana Šmita kao da ima svojstvo visokog predstavnika. Mi to nikada nismo uradili. I tu je bitna razlika. I ne umanjujući našu spremnost, naše zalaganje da se zatvori kancelarija visokog predstavnika, mi imamo pravo da vam iznesemo te argumente. Kao što rekoh, ja razumijem da vi onda kada nemate argumente, da vam je politički poželjno da mi ne iznosimo kritike. Ali to nije u interesu naroda, to nije u interesu demokratije, da mi ćutimo o onome što je očigledno. Pa vi ste 18. oktobra ovdje poništili zakone Narodne skupštine. Vi niste poštovali iste te zakone donesene krajem februara 2025. godine. I onda dođite ovdje i kažete da vam smeta način na koji ja diskutujem, argumenti koje ja iznosim. Predsjednik vlade kritikuje zašto sam ja spreman da diskutujem na svaku ili gotovo svaku tačku dnevnog reda, da iznesem kritike i da dam prijedloge i inicijative. Također, razumijem da je to nešto što vama ne odgovara u političkom smislu, ali je to nešto što je legitimno, a sa druge strane to je u potpunosti argumentovano sa moje strane. I mi smo došli sada u situaciju da smo mi ti iz opozicije koji obaramo loše zakone, a da vi iz vlasti kritikujete naše odluke, naša rješenja i ono što mi radimo. To pokazuje da vi prihvatate realnost i prihvatate odnose snaga i prihvatate da ne radite dobro svoj posao. Dakle, mi nismo bili spremni, nismo bili zainteresovani za prijevremene izbore koji su proizašli iz presude bivšem predsjedniku Republike Srpske. Mi smo predlagali da se ova situacija prevaziđe na način da nestranačka ličnost, ne politička ličnost, ne delegirana od bilo koje političke opcije, ovaj vremenski period od nešto manje od godinu dana u tom periodu obnaša funkciju predsjednika Republike Srpske. Vi niste bili za to. Vi ste prihvatili da se ruši institucija Republike Srpske. A sa druge strane, kada je izabran predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, vi ga ne poštujete. Vi dan danas ne poštujete instituciju predsjednika Republike Srpske. Na brojnim manifestacijama kao što je Most u Česmi, mi nismo imali priliku da čujemo predsjednika Republike da nam se obrati. Mi smatramo da institucija predsjednika Republike zaslužuje takvo poštovanje, iako on ne dolazi iz naše političke opcije, da na jednom takvom događaju se obrati. Ali to je ono što vama ne ide u prilog. I onda mi ovdje imamo priliku da na jednoj tačkoj, na takvoj tački dnevnog reda vidimo nervozu sa vaše strane i da vi ne dopuštate nama čak ni da reklamiramo povredu poslovnika. Mislim da nema potrebe za tim. Evo ja krajnje, dobronamjerno, konstruktivno, u najblažem mogućem tonu želim da vam skrenem pažnju na ono što niste dobro radili. I ono što smatram da nije adekvatna politika koja će u budućnosti ojačati poziciju Republike Srpske na međunarodnoj sceni. Nije nešto što je dobro za Republiku Srpsku da u jednom trenutku proganjate strane diplomate, predstavnike ministarstava spoljnih poslova zapadnih zemalja, da ih proglašavate kao nepoželjnim osobama u Republici Srpsku, da određene ambasadore pogrdnim imenima nazivate, pa i ovdje sada, koga god, da predsjednik vlade kaže za bilo kojeg bivšeg političara ili sadašnjeg ili bilo čijeg predstavnika riječju bitanga, oprostite narode što sam morao ovo citirati, nisam imao ni jedan drugi način da skrenem pažnju na to. Smatram da to nije u interesu Republike Srpske i da predsjednik vlade zemlje u kojoj ja živim, nisam ponosan na to. I onda imamo sa druge strane kada se na takav način odnosi prema određenim licima iz međunarodne zajednice, kada se uruši pozicija Republike Srpske, da se onda troše stotine miliona konvertibilnih maraka da se ta situacija unaprijedi. I na kraju kada je unapređenje te situacije, šta god bio uzrok, ja podržavam da treba pozicija Republike Srpske da se unapređuje. Svim dozvoljenim demokratskim mehanizmima. Ali isto tako ne razumijem zašto ta sredstva zloupotrebljavate, da onda promoviše

13 je časova i 40 minuta. Poštovani slušaoci, pratili ste prenos sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, gdje je danas pred poslanicima bila deklaracija o zatvaranju OHR-a. Do 14 časova uživajte u muzici, a potom donosimo novi pregled vijesti i imat ćete prilike da čujete u programu Radija Republike Srpske Svilen Konac od 16 časova našu centralno informativnu emisiju Dnevnik, a od 17 časova emisiju Mozaik. Ostanite uz nas.

Pretežno je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i vrlo toplo uz slab do umjeren sjeverni vjetar, a u Hercegovini južni. U 14 časova Čemerno ima 18 stepeni, Ham Pijesak 21, Gacko Kalinovih 22, Kneževo Sokolac 23, Drinić Mrakovica 24, Srebrenica 26, Višegrad Mrkonjićgrad Šipovo 27, Bileća Ribnik Foča 28, Banja Luka Bijeljina Novi Grad Rudo Srbac 29, Doboj Zvornik Prijedor 30 i Trebinje najtoplije sa 31 stepen. Do kraja dana pretežno sunčano s promjenljivo oblačnosti i vrlo toplo, a samo lokalno razvojem oblačnosti moguće kratkotrajni pljusak. Vjetar slab do umjeren, povremeno je pojačan sjeverni smjerova, u Hercegovini južni vjetar koji uveče okreće na umjerenu buru. Maksimalna temperatura vazduha danas od 27 do 32, u višim predjelima od 20 stepeni. U Banja Luci do kraja dana pretežno sunčano s promjenljivo oblačnost i vrlo toplo. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a maksimalna temperatura vazduha oko 31 stepen. Sutra pretežno sunčano i vrlo toplo i vruće. U drugom dijelu dana na istoku i jugoistoku razvoj oblačnosti, a samo lokalno je moguća kratkotrajna slaba kiša ili pljusak. U većini mjesta će se zadržati suvo vrijeme. Vjetar slab do umjeren sjeverni smjerova, u Hercegovini ujutro i uveče umjerena bura, a tokom dana južni vjetar. Minimalna temperatura vazduha od 12 do 19, u višim predjelima od 8, a maksimalna dnevna od 27 do 33, u višim predjelima od 22 stepena. U Banja Luci sutra pretežno sunčano i vrlo toplo i vruće vrijeme. Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni, minimalna temperatura oko 14, a maksimalna dnevna 32 stepena. U srijedu tokom dana pretežno sunčano i vruće vrijeme, a kasno poslije podne i uveče povećanje oblačnosti sa zapada koje može usloviti lokalno pljuskove praćene grmljavinom. Minimalna temperatura vazduha od 13 do 19, u višim predjelima od 10, a maksimalna dnevna od 29 do 34, u višim predjelima od 24 stepena. U četvrtak u noći i ujutro nestabilno uz lokalne pljuskove sa grmljavinom, a tokom dana sunčano i nešto svježije nego prethodnih dana, ali i dalje toplo. Poslije podne ponovo razvoj oblačnosti donosi lokalne pljuskove na istoku i jugu. Minimalna temperatura vazduha od 11 do 20, a maksimalna dnevna od 24 do 29, u višim predjelima od 20 stepeni. U petak pretežno sunčano i toplo uz dnevni razvoj oblačnosti i lokalno pljuskove praćene grmljavinom. Minimalna temperatura vazduha od 8 do 15, na jugu do 19, a maksimalna dnevna od 26 do 30, u višim predjelima od 21 stepen.

0: Slušate Mozaik. Prije 82 godine izvršen je desant na Drvar. Bila je to jedna od najpoznatijih bitaka Drugog svjetskog rata u tadašnjoj Jugoslaviji. Cilj njemačkih snaga bio je uklanjanje vodstva partizanskog pokreta i vrhovnog štaba. Na rođendan Josipa Broza Tita 25. maja 1944. godine njemačke snage pokrenule su vojnu akciju Konjički skok, koju je lično odobrio Adolf Hitler. Izvještava Dragan Zrnić.
1: Napad je počeo u ranim jutarnjim časovima bombardovanjem Drvara i okoline, nakon čega su se njemački padobranci SS

0: 18 je časova i 16 minuta, slušate Mozaik Radija Republike Srpske, a u nastavku Mozaika čućemo opširni meteorološki izvještaj i prognozu vremena za sutra od meteorologa Đorđa Todića.
1: U 14 časova čemer.

0: 24 časa neprekidnog druženja uz program Radija Republike Srpske.
1: Informativni,
0: otvoreni,
1: obrazovni,
0: kulturni,
1: sportski,
0: zabavni.

Rondo Allegro iz trećeg violinskog koncerta u G-duru KV216 Wolfganga Amadeusa Mozarta izveli su violinista Sreten Krstić i članovi Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije. Narednih nekoliko minuta emisije Najsvjetlije stranice umjetničke muzike rezervisali smo za koncert za violinu i orkestar u D-molu opus 47 Jana Sibeliusa. Treći stav Allegro Manon Troppo. Gidon Kremer, violina, pratit će ga članovi Kraljevskog filharmonijskog orkestra pod upravom Ricarda Mutija.

0: Minimalna temperatura vazduha od 12 do 19, maksimalna od 27 do 33 stepena. Slušali ste ponoćne vijesti Radija Republike Srpske.
1: Hey, I can't find that on the radio.
2: Radio među ljudima.